0: puteri sclav, mă tindă, nu s-a julgat. Mă tindă, nu s-a julgat, nu.
1: Por que que escolheste ela?

0: Păzeriul de sclav mă tindă, nu s-a julgat. Mă tindă, nu s-a julgat.
1: Mexe contigo, mexe com tudo.